yeye orisa orisa ye orisa orun ti ki n doju ti ni oba ta la oba ta kiki ta sa eni ba foju die adiya awa ni le orisa boing boing ile aye yala yala.